0: om man noit klimatpolitiken on vähän tärkeämpi. No joka vuosi se kasvaa vähän enemmän ja enemmän. Mm. Se on aika tärkeä ihmisille.
1: Mäkin olen huomannut sen varsinkin nyt, kun on ollut niin paljon enemmän AIn käyttöä, niin puhutaan tosi paljon siitä, että kuinka paljon se käyttää vettä ja että miten se vaikuttaa sitten tulevaisuudessa meidän elinympäristöön.
2: Joo. Mä olen myöskin nyt, että niinku ympäristöongelmat ei ole vaan niinku juttu, joka tapahtuu jossain niinku toisella puolella maailmaa, joku niinku Ähväsvämmingä, mitä kaikkea nyt se on oikeasti vähän niinku Ruotsiakin vaikuttaa.
0: Niin.
1: Niin, mutta musta se on harmillista, että ympäristö ei ihan vaan niinku vuoden sisällä pysty tolleen vaan muuttaa, että se on enemmän semmoinen vuosikymmenien ja jopa pidempienkin isompi semmoinen projekti, mihin pitää kunnolla keskittyä, jos sä haluat, että se oikeasti muuttuu.
2: Niin.
1: No, mitä te ajattelette tulevaisuudesta?
0: I don't know.
2: No, mun mielestä pitää olla optimistinen kuitenkin. Vaikka niin kuin ihan kummalla puolella politiikka on ihan vaan, niin kuin, että pitää kuitenkin olla optimistinen, että niin kuin asiat tulee paremmaksi. Vaikka niin kuin ei välttämättä menisi ihan niin kuin, kuinka tahtoisi. Niin kuin, eihän se muuta voi elää, jos ajattelee vaan, että kaikki menee niin kuin helvettiin ja mitä liianäkään. Että vähän pitää olla optimistinen mun mielestä.
0: Niin, niin, of course. No, mä sanon tämän ruotsiksi, men jag tänker att jag har lite hopp för att den generationen nu som kommer få rösta, vi är lite i samma båt med att försöka, vi röstar ju för våran framtid.
1: No, onks teillä yhtä semmoista pientä konkreettista muutosta, joka jos tapahtuisi, niin teistä tuntuisi enemmän silleen turvallisemmalta ja tällä, joka lisäisi niinku turvallisuuden tunnetta tulevaisuuteen liittyen?
0: No ehkä, että se klimat... Että se, siis, se on vielä kysymys. Siis ei se ole självklarhet. Mutta jos siitä tulee niin kuin enemmän, niin kuin, vi måste ta tag i det här, että on tärkeää, että ehkä se antaa aika paljon niin kuin, trygghet.
2: Ehkä niin kuin, jos kaikki puolet alkaisi niin kuin, ymmärtää tämän niin kuin, tärkeyden ilmastopolitiikassa ja ympäristöpolitiikassa, niin kuin, eihän se oikeastaan niin kuin, ole mikään ideologinen kysymys tavallaan samalla tavalla, mutta siitä on vähän niin kuin, tullut sellainen nykyään.
1: Jep.
0: Niin, niin, koska sillähän on niinku direkt påverkan meille.
2: Niin.
1: Yes.
2: Entäs sulla, Peppi? Onko sulla mitään ajatuksia?
1: No, esimerkiksi Suomessa nyt on tosi iso puheenaihe nuorista ja nuorille työpaikkojen hankkimisesta ja tälleen. Niin mua kyllä itse nuorena kohta valmistuvana, niin musta tuntuu, että mulla olisi parempi olla ja niin kuin mulla olisi enemmän turvallisuuden tunnetta, jos mä tietäisin, että olisi helpompi saada töitä. Mm. Mä tiedän, että Suomessa ainakin on vähän kuullut myös Ruotsista, että nuorten on tosi vaikea saada töitä. Yeah. Että kuulemma näin uutisen, että Puuiloon oli vaikeampi saada työpaikkaa kuin mitä lääkikseen pääsykokeiden perusteella. Ja mä olin silleen, okei. Koska mä kävin lääkikseen pääsykokeissa ja mä en ymmärtänyt sanakaan niistä kysymyksistä. Niin mä mietin, että miten niin kuin kesätyöpaikan hakeminen voi olla vaikeampaa kuin yliopistoon pääseminen.
0: Niin. Ei, no, se on sama juttu Ruotsissa, että Ruotsissa on tosi vaikea löytää töitä. Ja myös nuoret, jotka ehkä hankkii ensimmäinen niin kuin kesätyö tai deltid, whatever, että ne saa aina tämän, du har inte tillräckligt med färdigheter. Vi har gått vidare med andra kandidater. Ja. Se työ, mitä sä oot hankkinut, on niin kuin diskare. Se on tosi vaikeaa.
1: Siis, mä hain tiskaajaksi ja mulle sanottiin, sorry, me päätettiin mennä jollain toisella.
0: Niin, niin,
1: miten mä en saanut tiskaajaksi töitä?
0: I know, se on tosi vaikeaa. Ja myös, että Ruotsissa on aika hög arbetslöshet. Mä en tiedä, miten on Suomessa.
1: Työttömyys on tosi meidän, korkea Suomessa.
2: Meidän maissa on kyllä niin korkean työttömyys EU:ssa niin nuorisoille.
1: Siitä oli just, mä näin jonkun artikkelin, että Suomessa on yksi korkein niin nuorten työttömyys.
2: Joo, sama Ruotsissakin ihan.
0: Niin.
2: Se ei järkkää. Kai se on myöskin, että niin kun ihmiset, kun yhtiöiden pitää niin ottaa pois ihmisiä, niin nuoriset ja nuoret ihmiset on ekat, jotka menee. Mä olin eilen tässä SVT:llä tässä studiossa, että kaikki näin kertoo, että niin se on ne seniorityypit, jotka saa niin työn. Ja se kaikki nämä nuoret, niin ne lähtee heti sitten, kun on pakko niin antaa.
1: Niin. En mä tiedä, onko se ehkä sen takia, että mä oon nuora, niin mä oon vähän biased, mutta musta me nuoret ollaan niin kuin se tulevaisuus,
0: niin
1: musta olisi kivempaa nähdä se, että meihin nuoriin investoidaan enemmän.
2: Ja kyllähän se voi nähdä, että kyllähän se voi jo nähdä, että tämä niin kuin bana fall on, tämä menee alaspäin, kun ihan niin kuin ihmiset tahoo niin kuin,

0: eihän ihmisellä ole rahaa tavallaan, kun ei ole töitä.
1: Niin.
2: Mut Peppi, sä saat äänestää nyt syksyllä, enkin niin?
1: Yes.
2: Tunnitko, että olet tarpeeksi tietoinen äänestämään?
0: Onko se sun eka vaali myös?
1: On, ja en todellakaan. Siis viimeksi, kun mä niin kuin kuulin mitään informaatiota Ruotsin politiikasta, niin oli lukion ykkösellä, kun oli pakollinen niin kuin politiikkakurssi saama oppilainen. Niin se oli niin kuin viimeisin kerta, kun mä oon niin kuin käynyt politiikkaa läpi. Niin kyllä mun on pakko silleen lukea vähän enemmän, koska kyllä mä haluan niin kuin olla osana vaikuttamista, koska mun mielestä se, että sä annat sun äänen jollekin niin kuin puolueelle, on paljon tärkeämpää kuin se, että sä et äänestä, koska sitten sä et voi sanoa, että sä yritit.
2: Niin, niin. Se on, joo, se on kyllä tärkeää antaa sun äänen.
0: Joo. Ja myöskin, jos ei osaa tai ei saa äänestää, niin vähän se muitakin tapoja, mitä voi niinku vaikuttaa politiikkaan, niin kuin nuorisopuolueita ja mitä ennenkään.
2: Koska sä kuitenkin vaikutat sun tulevaisuus, mutta myös kaikki muut.
0: Niinpä.
1: Jep. Ja mun mielestä politiikassa ei missään nimessä saa olla semmoinen niin kuin mindset, että no, mä oon vaan yksi ihminen, en mä pysty vaikuttamaan mihinkään. Niin. Koska jos joka ikinä ajattelisi tolleen, niin eihän siinä tapahtuisi yhtään mitään.
2: Niin, niin.
0: Niinpä.
2: Tai että ei ole väliä, I don't care. Se onkin, pitää vähän se.
1: Joo, siis mä tosi useasti näen sosiaalisessa mediassa, että ei mua oikein kiinnosta politiikka, mutta niin kuin, miten sua voi kiinnostaa sun omat oikeudet?
2: Niin.
0: Niinpä.
2: Myös kun nuoret sanoo. Myös. Että ei se ole kiinnostavaa, mutta no, se on vähän tärkeää myös. Niin. Ei sen tarvitse olla kiinnostavaa, mutta se on kuitenkin tärkeää sulle ja myös kaikille muulle.
0: Mä luulen, että nuoriso on niin kuin, tämän tilliittyyli tähän politiikkaan
2: vähän. Ne fiksaa, niin kuin, tai mitä?
0: Tai niin kuin, että se ei ole niin hyvä nykyään. Että se on vähän sieltä, no, eihän voida sanoa, eihän meillä ole mitään niin kuin päätöstä, että mitä ne tekee.
1: Niin.
0: Niin kuin, se on politiikka, on politiikka ja minä olen minä. Että eihän se ole mitään niin kuin yhteydessä. Ainakin mä ajattelen, että ihmisellä
2: niin. Miten tuntuu äänestää ensimmäistä kertaa?
1: Siis totta kai jännittää. Mä muistan joskus yläkoulussa meillä oli semmoiset niin kuin koulun vaalit, että me äänestettiin niin kuin nuoriso jotain tällaista, mä en oikein muista, mikä se oli. Niin siellä oli just semmoinen niin kuin kopi tehty ihan niin kuin oikeastikin. Mä sanoin, wow, aika coolia pääsee äänestämään. Niin tuli vähän semmoinen, niin kuin, että millaista se sitten on. Mutta musta tuntuu, että mä oon tosi semmoinen, että mä haluun, niin kuin, mulla on tosi niin kuin vahvat mielipiteet, kun tulee niin kuin asioihin, mitä mä haluan nähdä niin kuin yhteiskunnassa. Niin musta tuntuu, että silloin kun mä kävelen sinne koppiin äänestää, niin mua varmaan jännittää ihan hirveästi, koska mä sille, miten jos tämä ei meekään niin kuin miten mä haluun. Eikä se varmaan meekään, mutta aina pitää yrittää.
2: Niin.
0: Entäs sun mielestä, Tilla?
2: No,
0: säkin saat äänestää tässä.
2: Jännä, tietenkin. Mulla on Ruotsin kanssa
1: kansalaisuus.
2: Kansalaisuus. Niin mähän saan äänestää kaikki kolmeen. Ja tietenkin jännittävää, mutta vähän myös, että vau, wow, nyt mä saan olla mukana päättää vähän sen. Tai min röst blir hörd. Niin kuin, nyt tuntuu vähän enemmän niin kuin a part of society. Ymmärrättekö?
1: Joo.
2: Et se on myös aika niin kuin iso juttu. Ei sitä ajattele niin ehkä usein. Mutta se on aika iso juttu saada olla mukana ja päättää.
0: Joo.
1: On.
2: Mulla on kiva kysymys. Jos olisit Ruotsin pääministeri 24 tuntia, mikä yhden asian laitaisit liikkeelle ja mikä voisi olla sen huono puoli?
0: Oh my god. Yksi asia pitää päättää.
2: Joo, yksi.
1: Musta tuntuu, että mä laittaisin enemmän rahaa niin kuin kouluihin. Vaikka mä vihaan koulua. En tykkää olla koulussa. Mutta siis musta olisi varmasti tosi paljon mukavempaa ja kivempaa olla koulussa, jos olisi jotain aktiviteetteja, joita siellä tehdään. Aina on, että Suomessakin aina, että ei meillä ole rahaa mennä mihinkään, tai ei meillä ole rahaa edes ostaa, tiedätkö, kyniä teille. Niin olisi paljon kivempaa, jos niin kuin koulu olisi semmoinen ilmapiiri ja yhteisö, jossa ei tarvitse olla silleen, että no, tämä on vaan tylsä, että tänne on pakko tulla. Että ehkä siihen. Mutta sitten toisaalta huono puoli on siinä, että ei sitten ole rahaa niin kuin muihin, että ei koulu ole se tärkein asia, mihin laittaa rahaa, mutta nuoriin joka tapauksessa.
0: Joo.
1: Entä sä, Liia?
0: No niin hassua, kun pitää vaan yksi juttu laittaa, mutta ehkä niinku, kyllä joko nuoriso on tai sitten niinku ympäristöpolitiikka on vähän enemmän niinku konkreettia ympäristöpolitiikkaa, eikä vaan saa niinku abstraktia tyyli. Ehkä se huono puoli siinä olisi, että eihän sitä niinku tavallaan realistisesti mitään niinku ehtisi tehdä 24 tunnissa. Kun kyllähän näiden niinku tällaisen päätöksien tekemiseen niinku kestää monta vuotta ja pitää olla joku Y-trial, niin sitä pitää, pitää proposition, sitä pitää äänestää ja sitä pitää lähteä myndihattarilla, mitä ennenkään. Sehän kestää hetki kyllä. Mutta jotain sellaista mieltä kyllä ehkä. Entäs sä?
2: No, jotenkin spontaant sjukvården. Että se on tärkeää myös antaa enemmän rahaa niille, koska mun mielestä, mä oon nähnyt niin paljon esimerkiksi uutisissa, että niillä on niin vaikeaa, short staffed, ne on underbetalda, että kyllä mä haluaisin antaa niille vähän enemmän rahaa, koska sekin on aika tärkeää ihmisille, siis huikuvuod, siis that's what makes us healthy.
0: Mun mielestä vähän väsymässäkin, kun puolueet käyttää juuri tässä kysymyksiä, niin kuin sairaus tai huikuvuod, mikä se on suomeksi?
1: Sairaanhoito?
0: Niin.
2: Sairaanhoito.
0: Mielestäni vähän väsy, kun puolueet käyttää sellaisia kysymyksiä, niin kuin tämä vaaliflesk, tai mikä ennenkään, että yrittää niin saada puolueen, tai puolueen siihen, niin kuin, eikö kaikkien, niin kuin, eikö kaikki tahtoa tehdä parempaa kuitenkin? Ikiruntapohtaa sellainen, niin mun mielestä.
2: Ja myös tehdä helpompaa ihmisille, joilla on esimerkiksi lapsia, tai jos sä luet yläopistossa, että ehkä ne rahat, mitä sä saat nyt, no siis ne on aika vähän. Että sekin olisi myös ollut joku hyvä juttu.
0: Nostaa niin kuin CSN.
2: Niin. Että nyt kun sä esimerkiksi oot lukiossa, ehkä 1200 on se CSN.
0: 1250.
2: Joo, että se on se, kyllä se on paljon, mutta ei se riitä ehkä. Ja myös jos luet yläopistossa. Se on, mä luulen, että se bidrag on 4000 jotain.
0: 4520 plus sitten, eikö se 2000?
2: Sä tiedät.
0: Eikö se 2000 kruunaa, tai jotain pari tuhatta kruunaa syydien bidragista 4500 jotain. Niin kuin, niin, niin kuin tämä syydien luon.
1: Ja sitten tuolla pitäisi maksaa asuminen ja
0: ja ruokaa.
2: Kirjoja ja ruokaa ja materiaalia, mitä sä tarvit kouluun.
0: Niin, niin kuin bussilippu on 1000 kruunaa. Niin.
2: Jos et asu niin jos sä meet johonkin toinen kaupunkiin ja semmoisiin.
1: Niin.
2: Ja myös jos sulla on lapsi, että lapset on tosi kalliita.
1: Jep. In this economy.
2: Niin, se on.
0: Niinpä.
2: Ehkä, mikä se barnbidrag on? Tai miten paljon se on?
0: Barnbidrag, eikö se ole tyyliä semmoinen kuin CSN, jotain 1000 kruunua? Niin,
2: 1000 kruunua.
0: More or less.
1: Suomessa siis lapsi lisää ensimmäistä lapsesta on tyyli joku 82 euroa.
0: Tyyli sama Ruotsissa.
1: Mm-hmm. 82 euroa siis. Mitä sä teet sillä?
2: Niin, se on aika vähän.
0: Niinpä.
2: Jos on sama CSN siis lukiolle ja lapsille, että se ei ole ihan sama grad av kostnader, jos te ymmärrätte.
0: Niin. Sekin on kyllä muuta, jos olisin päämiessä yksi päiväksi, niin kuin junalippujen hinta. Se on ihan järkkyä, mä olin Malmössä viikonloppuna. Ja se on niin kuin minimum 1200 sinne.
2: Niin.
0: Ja 1200 ylös. Onko se 1,700 tullut Malmössä tänne?
2: Joo.
0: Onneksi mä oon joutunut maksaa sitä, mutta niin kuin ihan järkyt hinnat mun mielestä.
2: Niin, kohta kun mä täytän 20 vuotta, niin mun pitää maksata 43 ruunua.
0: Ai
2: yksi semmoinen
0: bussilipulla.
2: Niin, joo, semmoinen enkelbiljet. 43 ruunua.
1: Suomessahan se on siis 718, niin maksat sen isomman hinnan. Mä olin maanantaina Suomessa ja mulla meni yli 10 euroa kahteen junalippuun niin kuin lentokentältä messukeskukseen.
2: Damn.
1: Mä olin, että 5 euroa. Okay,
2: joo, se on kallista.
0: Niinpä.
2: Mm.
0: Ja semmoisiksi niin kyllä me tiedetään, että niin kuin tyyli autot on niin kuin tosi hyviä ympäristölle, mutta että pitäisi niin kuin vähän vaihtaa esimerkiksi sähköautoja silleen, mutta eihän siinä ole, eihän ihmisillä ole rahaa vaan.
1: Ei.
2: Ja myös mahdollisuus käyttää tai pyöräillä.
0: Niin.
1: Mm. Mä vihaan pyöräillä. Mieluummin maksan sen bussilipun, kun pyöräillä.
2: mä testasin kerran sen voi.
0: Nehän
1: sähköpotkulaudat.
2: Niin, ne on tosi pelottavia.
0: Mun siis se pelottaa.
2: No, siis mä innoan niitä, ne on tosi pelottavia. Siis mä
0: niin.
2: I can't, mä en voi.
0: Kun sen pyörässä on juttu, että sä pidät.
2: Mä en voi. Sorry. Anteeksi. Cut.
0: Kun siis niinku pyörässä on juttu, että sä pidät kädet tälleen, siihen voi niinku pitää saa sen niinku balance.
2: Niin.
0: en mä ikinä uskaltu osaa sitä voita, kun siihen pitää niinku tälleen, että mietin, että se vähän alkaa kaatumaan.
1: Niin I love ihan... sähköpotkulaudat. Meillä on, mulla on kotona Mikkelissä semmonen, tai mulla, se on mun veljen.
2: Niin.
1: Niin mä oon aina, kun mä oon siellä ylös, mä oon silleen, mä otan sen sähköpotkulaudan. Menee 20 kilsaa tunnissa.
2: Oh, mä oon kuullut niin paljon horror story siitä.
0: Jep.
1: Mm.
2: Ihmiset kaatuu ja sit saa tosi ubahaglia suoria.
0: Truly.
1: Okei, politiikka.
2: Back on...
1: Vaikka me ei asuta Suomessa, niin pysyttekö te kuinka hyvin perillä Suomen politiikasta?
0: En oikeasti yhtään.
2: Niin. Mun pitäisi tietää enemmän.
0: Yeah.
1: Mm.
2: But I don't. Hey. Anteeksi.
1: No siis kun sama ainut tapa, millä mä pystyn niin kuin pysyä jollain tavalla kärryllä, on just joku someen kautta. Ne pikkuklipit, jotka tyyliin jotkut uutiskanavat julkaisee täysistunnoista, niin josta on sille tai meemi, worthy sanoja tai jotain tämmöistä, että funny,
2: nee.
1: Ja sitten scrollaan.
2: Nee.
0: Mullakin on tosi huono. Niin kuin mulla on Ruotsissa tosi hyvä sanaisen, niin kuin koulutyyli, mutta ei Suomessa ole yhtään.
2: Nee.
0: Mä olen yrittänyt fiksata se, kun se on niin kuin aika problematic sille, että ei oikein tiedä yhtään politiikassa siinä. Varsinkin, kun saa äänestää ensi vuonna.
1: Yep.
0: No, no.
2: Mutta se on vähän siis allumment. Hyvä tietää, mitä tapahtuu maailmassa ja myös mitä, minkälainen politiikka muut mailla on.
0: Yeah.
2: Et se on aina hyvä tietää.
1: Jep.
2: Niin, mä tiedän kyllä vähän Suomen politiikasta, mutta ei tarpeeksi niin, että mä uskallan sanoa mitään. Tai niinku, koska mä en ole suomalainen, siis, tai mulla ei ole suomalaista kansalaisuutta, niin mä en pysty... äänestää kuitenkin, mutta se on, mä tiedän kuitenkin suunnilleen, missä mä niinku oon.
1: Mäkin oon huomannut, että mun niinku motivaatio ottaa enemmän selvää politiikasta kasvaa silloin, kun on vaaleja. Vaikka aikaisemmin vuosina eihän mä oon pystynyt äänestämään. Mutta kyllä mä oon niinku huomannut, että mitä enemmän mulle tulee niinku mun jollekin For You-pagelle videoita, niin sitten mulle tulee silleen, että nyt pitää alkaa kiinnostaa, niin kyllä se alkaa kiinnostaa.
0: Yeah.
1: Mutta tälleen nyt jos ei niinku kuulu vähän aikaa mitään muuta kuin vaan niinku huonoa tai jotain tällaista, niin mulla menee vähän moti silleen niinku yrittää pysyä mukana siinä.
2: Yeah.
1: Niin ehkä mun pitäisi jotenkin vähän korjata mun mindsettiä.
2: No, mulla on vähän eri, tai siis päinvastoin, että kun mä kuulen näitä huonoja juttuja, että mä saan enemmän motivaatiota, okei, nyt mun pitää niinku educate myself. Nyt on tärkeämpi, että mä äänestän, koska mäkin haluan olla mukana päättää vähän sen, että mä niinku, se on vähän tärkeämpi mulle sitten, että okei, this is, we're fucked.
0: Mä sen erilainen kysymys, mikä saisi niinku teidän välittämään enemmän suomalaisesta politiikasta? Tai kuinka niinku me voitaisiin oppia enemmän, esimerkiksi kun kuuntaa tätä?
1: No varmaan se, että siitä vaan puhuttaisiin enemmän. Totta kai siitä koko ajan puhutaan, mutta siitä ei niin moni... nuori seuraa, tiedätkö, kaikkia uutiskanavia, niin olisi kivempi saada, tiedätkö, ihan perus influencerit tai tällaiset puhumaan enemmän avoimen siitä, koska tosi moni nuori ottaa vaikutteita niistä ihmistä, ketä ne seuraa. Ja musta tuntuu, että se olisi myös parempi tapa tuoda niin kuin esille sitä, että mitä oikeasti tapahtuu, kun se tosi harva niin kuin on silleen, uutiskanava on julkaistu jotain, katon koko videon.
2: Niin. Mä ajattelen myös koulussa, että kun sä oot ehkä 18 tai että sä täytät kohta 18, että se on myös tärkeää, että opettajat myös niin kuin uppmuntrar att man läser lite för att då börjar det bli aktuellt. Jag pitää niin kuin uppmuntra till yngre vuxna att se in på någonting som påverkar både din framtid och alla andras framtid.
0: Hyvä vastaus.
2: Thank you.
0: I have nothing to add. Te, jotka saatte äänestää, mikä kysymys saa teidät äänestämään tai saisi teidät äänestämään niin kuin oikeasti?
1: No, lyhyt vastaus ihan vaan silleen mun omat oikeudet. Mä haluun niin kuin varmistaa, että mulla on tulevaisuudessakin oikeus tehdä tiettyjä asioita, mitä mä haluun tehdä.
2: Niin.
1: Ja sillä, että muilla ei ole oikeutta sanoa, mitä mä saan tehdä ja mitä en. Ei tietenkään, niin kuin, tiedätkö, silleen illegal stuff. Mutta sillä, että mä saan vielä tulevaisuudessa äänestää ja päättää, mitä mä haluan tehdä mun kehon kanssa.
2: Yms
1: on tosi, tosi tärkeää mulle.
2: Niin. Mä oon vähän samaa mieltä, mutta myös, että toisilla ihmisillä on yhtä hyvin kuin mulla. Mm. Det finns fortfarande så stora klyftor.
0: Yeah. Mm.
2: Et mä haluan kuitenkin, että de minskas. Yeah. Så att det är inte bara för mig, det är för andra också.
1: Wow.
2: Wow.
1: Yeah. Way to make me look selfish.
2: Of course yeah. not.
1: Okei, eli siis kaikilla näillä valtionpäivän puolueilla on omat sloganit. Niin käy vähän läpi niitä ja annetaan meidän omat mielipiteet niistä.
2: Okei. Reitataan! Genom Socialdemokraterna sanovat plan för Sverige.
0: Mun mielestä on huono.
2: Se on vähän...
0: Se on liian abstrakti.
2: Mm, plan för Sverige, mitä sä meinaat?
1: Niin.
0: Niin.
1: Se on vähän semmoinen, että se pakottaa sit sun mennä niiden nettisivuille ja lukee.
2: Niin.
1: Tai sellainen, että sille on ihan hyvä ottaa tälleen niin kuin kiinni, että sinne niin kuin pakottaa niitä niin kuin ihmisiä lukemaan niistä.
2: Niin.
1: Mutta sitten jos ei kiinnosta, niin sitten kyllä jää kokonaan niin kuin hakematta tätä informaatiota. Mutta
0: se on myöskin sellainen niin plan för Sverige. Eikö niin kuin kaikilla puolueilla ole niin plan för Sverige?
2: Niin, sitä mäkin ajattelen.
0: Eihän se niin kuin hiffaisi, että se on niin kuin sosiaalidemokraattinen, niin. Se niin kuin näkisi vaan tuon.
2: Inte jätteoriginellt.
0: Mm.
2: Inte jättenäis.
1: Ehkä 2/5.
2: Niin, ehkä 3.
0: Ehkä 1.
2: onko se 5 tai 10?
0: 5 skaala vai 10 skaala? No 5 skaala.
2: Okei, 5.
1: 10 on ehkä vähän liian
2: niin.
1: iso.
2: Niin. No Moderaterna sanoo, för ett rättvisare Sverige tai Moderaterna får saker gjorda.
0: Mun mielestä niin kuin, aika konkreetti kyllä. För att rättvisare Sverige. Siinä tietää, että okei, okay, no jos mä äänestän moderaatteja, niin sitten saa rättvisare Sverige, ainakin teoriassa.
2: No ne sanoo kuitenkin, mitä ne haluaa, tai niinku, niin. että vart de står.
0: Niin.
2: Et, se on hyvä slogan.
0: Onko sulla mitään ajatuksia?
1: No on se parempi kuin toi aikaisempi.
2: Niin.
0: niin.
2: Se on vähän vinklat ehkä, että moderaterna får saker gjorda, että se on niinku, no sun mielestä joo. Se on myös aika vinklat.
0: No sehän on vaalislogani.
2: Niin.
0: I mean.
1: Niin.
2: True.
0: Siinäkin se on moderaattina för saker gjorda. Vilka saker?
2: Mut se on sitä, mitä mä meinan. Okei, okay, se on vaalislogan, mutta se on niinku vähän liian...
0: General.
2: Biased. Et se on niinku, että... Se viimeinen oli plan för Sverige. Niin kuin, plan för Sverige. Mm. Ja seuraava myös on vähän niin kuin, kuitenkin biased, mutta ehkä vähän, ei se ole niin biased.
0: Joo, onko nämä hiffaa, mitä sä niin. tarkoitat?
1: Ehkä 3/5.
0: Tyyli.
2: Joo, joo.
0: 3/5.
2: Ehkä 2. Sitten seuraava, Sverigedemokraterna. Sverige ska bli bra igen. Trygghet på riktigt.
0: Mun mielestä Sverige ska bli bra igen. Kyllä muistuttaa yhdestä miehestä vähän liian paljon.
1: Joo, olin siis sanomaan, että tämä on vähän tämmöinen stolen sentence. Joo.
2: Sverige ska bli bra igen. Se on vähän niin kuin
0: Niin. Kyllä se
2: voi
0: vähän arvata, että mikä puoli se on, mutta siinäkin voisi arvata myöskin, että se olisi niin kuin toinen puoli mun mielestä.
2: Mm. How to make the table silent. Sverige ska bli bra igen. Okei.
0: Okay. Siinä vähän niin kuin myös insituoi, että Ruotsi olisi niin kuin gone to hell kind of.
2: Sekin
0: vähän silleen... What do you mean?
1: No siis hyvä puoli siinä on se, että ainakin saa tietää, että mitä se puolee, niin kuin what are they for,
0: niin.
1: aika nopeasti.
2: Den talar till de som är intresserade.
1: Mm.
0: Niin, on se aika sellainen.
1: Eli 1/5.
2: Niin.
0: Joo.
2: Niin.
1: Mun mielestä sä et voi varastaa toisten slogani, vaikka sä käännät sen toisen, niin kuin toiselle kellelle, niin et sä voi...
0: Mun mielestä toi trygghet på riktigt. On myöskin vähän sellainen.
2: Mm. Se on niin kuin, mitä sä meinaat på riktigt.
0: Mm.
2: Se on vähän, okei.
0: Okay. Mä vähän, niin. Mun mielestä se on kuitenkin ihan ok. Trygghet på riktigt. Se on sellainen niin kuin, kind of blaming the other side, että niin kuin, te teette väärin, mä tehdään oikein. Rest of us. No matter what you think about niistä. Niin kuin.
2: Sitten meillä on Vänsterpartiet. På din...
0: Kuinka monta tähtää?
2: Aha. No ehkä... Mä sanoisin ehkä 1.
0: Joo, tyyli sama. Ehkä 1/5 tai
2: jotain. Niin. Se oli vähän liian niinku, vi bättre.
0: Niin.
2: Vi, du är sämre.
0: Se on aggressiivinen vähän.
2: Niin. No sit meillä on seuraava Vänsterpartiet på din sida. Aika lyhyt.
1: Lyhyt ja ytimekäs.
2: Mm.
0: Catchy, kinda.
2: På din sida, som... den talar mer, tycker jag, att ehkä niinku Socialdemokraterna plan för Sverige som vähän kaikilla on yksi plan Ruotsille. Ja sit Sverige ska bli bra igen, så on vähän niinku, että me tehdään oikein sä teet väärin, mutta på din sida on aika niinku personligt, että me ollaan sun puolella.
1: Ja se kuulostaa siltä, että sulla voi olla enemmän sanavaltaa siihen, että mitä muutoksia tulee.
2: Joo, että vi lyssnar på dig. Mm. Ehkä.
0: I wholeheartedly disagree. Niinku pudin siitä, se on sellainen, okei, me tahotaan niinku ruotsalaisen ihmisten parempaa elämää. Mikä puolue ei taho sitä? Niinku mikään puolue ei mene silleen inte pudin siitä.
1: Sellainen, niinku, niin, se on
2: true. Silleen, true, että se on vähän
0: okay,
2: stating the obvious. Niinku
0: niin. Niin, sellainen, mikä teidän politiikka on.
2: Niin, true. Okei.
0: Okay. Vähän liian abstrakti mun mielestä, mutta mut kyllä mä ymmärrän, mitä te sanotte.
2: No miten monta tähtiä?
1: Ehkä 3.5 ehkä. Joo. Personally.
2: 3.5.
0: Ehkä 2.
2: Centerpartiet. Sverige kan mer.
0: Mun mielestä on parempi. Vähän.
2: No. Joo, siis.
0: Vähän sellainen niin kuin optimistinen, sellainen, että Sverige kan göra mer.
2: Niin. Voidaan mennä eteenpäin.
0: Niin, se on silleen, niin kuin, että Sverige ska bli bra igen, utan man, tai, Sverige kan göra mer.
2: Tai vi är bättre, ni är sämre. Så man kan gå, Sverige kan mer.
0: Nii.
2: Vähän niin kuin optimistinen, niin kuin sä sanoit.
0: Nii.
2: Så, mä tykkään tästä.
0: Onko sulla mitään ajatuksia, Peppi? Sä näytät skeptiseltä.
1: Niin kuin ehkä se oli vaan se, niin kuin, että miten sä luit sen, mutta mulle tuli heti semmoinen right, eli mitä me ollaan nyt tehty sit mukaan väärin, että me voitaisiin mennä parempaa, mutta kyllä mä, kun mä kuulen niinku teidän niinku perustelut silleen, niin kyllä mä oon silleen right, obviously. Niin.
0: Mikä se on vähän hiffaa, että on vähän silleen niinku.
1: Niin, mutta sitten toisaalta, miten sä sanot, että me voidaan mennä parempaan tulevaisuutta kohti ilman, että sä sanot, että nykyhetki ei ole ehkä se hyvä tulevaisuus.
0: Niin.
2: Niin, ehkä se on vähän catchy vaan, että niinku, Sverige kan mer, sitten ihmiset on vähän niinku, niin siis, mitä me voidaan, tai mitä te haluatte, mitä te teette, mitä.
0: Joo.
1: Niin.
0: Mun mietin, jos on sellaista rallissa, niin sellainen Magdalena Andersson, sellainen plan för Sverige. Eihän se ole sama catchy kuin tämä Sverige kan mer. Se on sellainen niin kuin attention grabbing mun mielestä. Mun mielestä se on ihan ok. Joo. Ja 3.5.
2: Joo, ehkä
1: 3.
2: Joo, on 3. Ihan siinä keskellä vaan. No sitten meillä on Miljöpartiet. Sverige vinner på grön politik. Niin kuin spontaant mä ajattelen, että on, niin kuin mä sanoin, Moderaterna får saker gjorda, Sverige vinner på grön politik. Se on aika vinklat. Tietenkin se on yksi valslogan. Den kommer vara vinklad, såklart. Mot ett, niin kuin, ei se ole niin catchy, ymmärräksä mitä mä meinaan. Että se on niin kuin, sama juttu, Moderaterna får saker gjorda. Sä luet sen, että okei. Okay. Sama juttu, että Sverige vinner på grön politik. Okei. Okay.
1: Kun se ei kuulosta ehkä niinku sloganilta, vaan niin, vaan semmoisen niinku statement.
2: Niin, niin. Et sekin mä ajattelin. Se oli parempi niinku selitys.
0: Mä kyllä tykkään tässä oikein paljon, kun mun mielestä, once again wholeheartedly disagreeing, ei kun mun mielestä on kuitenkin silleen, no, plan för Sverige, no mikä teidän plan on, Moderaterna får saker gjorda, vilka saker får ni gjorda, Sverige kan mer om vad. Mun mielestä Sverige vinner på grön politik, se on aika niinku konkreetti kuitenkin, että se on niinku, jos äänestää, että meitä tiedätte, että niinku, vaikka olisi vaan nähnyt näiden puolueiden niinku, nämä kyltit tai mitä jälkeen, niin tietää, että Miljöpartiet niinku, tykkää tästä kysymyksestä, on tärkeä juttu niille. Ja se on myöskin silleen, ei vaan, niinku, että me ollaan paras, vaan se on niinku, Sverige vinner på grön politik.
1: Niin.
0: Ei niinku, silleen, että Moderaterna vinner på grön politik.
1: Jep, se on kyllä hyvä pointti.
2: Niin.
0: Mun mielestä, in my opinion.
2: Mitä monta tähtiä?
0: No mä ehkä antaisin kuitenkin jotain 3.5, ehkä 4. Kun on se vähän sama, että se ei se ole niinku hyvä slogan. Se on hyvä.
1: Niin.
0: Ehkä joku kyltti tai jotain. Sen,
1: se tuo kyllä sen pointin tosi hyvin niinku across.
2: Niin.
1: Siihen nähdään just joku 4. Mutta just se 3.5.
2: Niin.
0: Joo. Yeah.
2: Siis mä olisin ehkä sanonut, mä en halua olla tylsä, mutta 3 taas sen. Koska se on hyvä statement, mutta se on niinku, like I said, statement. Niin. Ehkä ei slogan.
1: Jep.
0: Niin.
2: Että se on.
0: Joo.
2: Niin, että ehkä sen takia, tai ehkä 2 tilomia.
1: Se ei silleen grab my attention.
2: Niin.
0: Niin.
2: Jos mä olisin nähnyt sen, se oli vähän niin kuin, oh, statement.
1: Hey, good for you.
2: Niin, niin. Et, niin. Of course, mutta ehkä ei niin kuin yksi slogan.
1: Mm.
2: Ja sitten seuraava, Kristdemokraterna, tro på Sverige.
0: Mun mielestä se leikkii vähän liian paljon sen niin uskonnon kanssa. Se
1: niin.
0: Niin kuin
1: mä huomasin sen myös. Mulle tuli se niin. Ekana mieleen myös.
0: Varmasti ajattelin juuri sitä, että se on vähän tällainen niin kristantum, truupu Sverige. Mutta se, ainakin mitä mä tiedän, niin on vähän yrittänyt poistua tässä niin kuin juuri, että tässä uskonnollisesta niin kuin kuvasta vähän, että ne ei ole vaan niin kuin tällainen kristidemokraattinen puolue. Mm. Mutta toi vähän niin kuin menee takaisin.
1: Mutta siis sen nimi on kristidemokraattinen puolue, mitä ne pystyy... Ehkä tämä on tosi tyhmä kysymys, miten ne pystyy jättämään niinku uskonnon vähän niinku takalinjalle, jos se on niiden nimessä.
0: Niin, mutta samalla niinku, niin iso osa Ruotsissa on ateisteja, että eihän se ole niinku ehkä niin, kuin esimerkiksi niinku CDU Saksassa, kristdemokraattissa, mikä olikaan. Että eihän ne ole välttämättä siellä niinku kirkko, vaan se on enemmän silleen, no mitä otan tätä.
1: Okei.
2: Okay. No,
0: entäs mitä?
2: Mulla ei ole niin paljon ajatuksia. Se on vaan vähän niin kuin meh.
1: Jep, vähän tylsä.
2: Niin.
1: Musta tuntuu, että nämä kaikki niin kuin, on se täysin sama slogan, mutta vaan eri lailla, niin kuin worded differently.
2: Niin.
1: Joo, ehkä ykkönen.
0: Samat. Last but not least.
2: Last but not, mitä? Last but not?
0: Least.
2: Last but not least. Liberalerna, vi tar ansvar för din frihet. Precis, alltså sloganvis, alltså sån hyvä slogan.
1: Mm.
2: Så jag skulle säga att det här låter mest som en slogan av alla. Så här, vi tar ansvar för din frihet. Mot ett sitt samma gjort och det här sånt kan gå stan ehkä yksi statement öppen för diskussion, öppen för argumentation.
0: Niin.
2: Vi tar ansvar för din frihet.
0: Mitä sä ajattelet?
1: Se just on sille, että se on sitten niinku suora, että mitä sä ajattelet on niinku mun frihet.
2: Niin.
1: Että se ei ole sitten silleen, että mitä mä ajattelen, vaan että se on niin kuin mitä te ajattelette.
2: Mm. Mutta sitten myös, että se sana liberaal, myös, että se, mä ajattelen, mä teen sen niin kuin yksi koppling, vaan että se sana liberaal tarkoittaa...
0: Vapaus.
2: Niin, vapaus. Että se on hyvä slogan, koska niin kuin, että koska se, alltså för att det betyder alltså frihet, och så, vi tar ansvar för din frihet, ett sån, niin kuin,
1: semmoinen wordplay.
2: De har tänkt igenom det i alla fall.
0: Mun mielestä se on kyllä vaan niin, niin kuin ironinen. Niin. Oikeasti kun se Simona Mohansson sanoo, että vi ska förbjuda fula skolor. Mikä frihet se on? Niin kuin. Se oikeasti sehän on yksi näissä poliiseista, että niin kuin, ei saisi olla rumia kouluja.
2: Aha.
0: Ja siinä tämä niin kuin, vi tar ansvar för din frihet.
2: Okei. Well. Rumia kouluja. Well.
0: Vähän
1: sellainen. That agreed.
0: Mut mä sanoisin kuitenkin ehkä jotain 2.5 tästä.
2: Mä sanoisin kuitenkin ehkä 4.5, vaan koska se on, mut vaan koska, että niinku, liberaali ja frihet, että se on, ne on kuitenkin ajatellut tätä, mä huomaan.
1: Mustakin tää on ehkä niinku paras näistä, ihan vaan koska se niinku, the word connection.
2: Niin. Niin
1: ehkä just joku 4.5.
2: Mä
0: siin vähän.
2: Et kaikki muuta niinku, Sverige... Rättvisare Sverige. Sverige kan mer. Sverige vinner på bla bla. Så är det så, well yeah, obviously. Det är det. Vi är på din sida. Well yeah, so, det är typ lite för hela poängen.
1: Nej.
2: Ett så, ja, ehkä tämä oli, tämä on paras slogan.
0: Ehkä voi sanoa, että niinku, näissä ei mikään oikein sano niin paljon yhtään.
2: Niin, of course.
0: Mutta mistä sitä voisi saada sitten enemmän tietoa?
1: No, SVT:llä on siis vaalikompassi, jossa sä pystyt tehdä vastakysymyksiä, jotka antaa sulle sitten loppujen lopuksi puolueen, jonka mielipiteet parhaiten täsmää sun mielipiteiden kanssa.
2: Ja myös Aftonbladet, Expressen ja Svenska Dagbladetilla on omat vaalikompassit.
0: Ja se Dagens Nyheter, tietääkseni nyt tulee täällä niin kuin nuorisokompassi myöskin. Sen nimi on siis Unkompassen ja on juuri tehty niin kuin nuorisolle. Tänään ollaan puhuttu vähän niin kuin politiikasta ja juuri tässä niin kuin nuorisoperspektiivissä, mistä voi saada informaatiota, mitä kannattaa ajatella, kun äänestää silleen.
2: Ja myös ollaan reitattu vaalisloganit.
0: Kiitos Peppi.
1: Kiitos Tilda.
2: Kiitos Lia.
1: Awesome sauce.
0: And that's a wrap for the season.
2: Oh, that's a wrap.